Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta i to u petak 26. lipnja. U današnjem sastavu tog vrlo toplog dana govorit ćemo o tradicionalnom Ivanju u Martincima, najavljujemo tradicionalni hrvatski dan u Šiklošu koji će se održati ovoga vikenda, zatim putujemo u glavni grad gdje je održan tradicionalan nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić, a pri kraju vodimo vas u Pomurje, točnije u Kanižu gdje je održan forum s predstavnicima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti još i urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. Hrvatska samouprava Veliko Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića, Kud Bunjevačka Zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina, a nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Također u subotu 27. lipnja u Surdukinju služit će se sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Misu koja u 18 sati počinje služi velečasni Ladislav Bačmaji, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor iz Vršende uz pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopronu održavaju se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, to jest danas u Reipal Hiži, se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog sela. Drugi dan u subotu, 27. lipnja, također u Reipal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Po puti naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan u nedjelju, 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnof te Kut Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne, odnosno kulturne sadržaje. U programu sudjeluju predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaji s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Također u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav trđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik band iz Hrvatske. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održat će se 30. lipnja u utorak. Toga dana se u centru organizira Hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti, kreativne radionice na puhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 40, dok u večernjim satima oko 25 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje već 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi, odnosno tradiciji. A više o tom susretu, odnosno Hrvatskom danu, reći će nešto više dopredsjednica Hrvatske samouprave u Šiklošu, Timea Bockovac. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Draga Timea, evo kako čitam i kako sam i najavio, već 11. put se organizira Hrvatska večer u prekrasnom ambijentu u Šikloškoj tvrđavi. Kako je sve to krenulo?
1: Točno tako, evo i kad malo bolje razmislimo, zaista je tih 11 pa i više godina, jer jedna godina smo trebali preskočiti, jako brzo prošlo. Krenulo je na način da smo tradicionalnu priredbu koja je bila vezana uz proslavu Martinja, znači u 11. mjesecu, htjeli pomalo promijeniti, otvoriti i nekako premjestiti možda u jedan zgodni ljetni period. Znači uz tradicionalnu Martinje, oko kojega su se oduvijek okupljali Samarčani, Kašađani koji su bili preselili u Šikloš, smo ovako osmislili u jednom drugom, ajmo reći, izdanju i to se odmah prve godine pokazalo punim pogodkom.
0: Ono što je interesantno da je u Šikloškoj tvrđavi postavljen jedan postav, zapravo je jedna prekrasna izložba koja svjedoči o nekadašnjem životu Semarčana i Kašađana. Dakle, tu su i uporabni predmeti, prekrasne šokačke nošnje i ako se ne varam, taj postav je nedavno i ažuriran.
1: Postav je zaista postavljen bio tamo prije 12 godina, a trenutno je u tijeku ažuriranje ili revitalizacije. Aha. Te spomen izložbe, zaista kao što ste naveli, koja je bogata u građi, u svim tim predmetima i pisane i materijalne i nematerijalne kulture šokaca. Znači revitalizacija zahtjeva kratak prekid rada izložba, jer će se tu mijenjati i jedan dio namještaja, odnosno neke stvari su već na restauraciji. Čekamo nove lutke koje ćemo također postaviti i naravno moramo se pobrinuti i za sačuvanje neke kvalitete starinske, stare građe, ponajprije nošnje. Dakle, tu ćemo onda još morati poraditi i na svjetlima. Prozori će dobiti jednu foliju preko koje ćemo onda spriječiti ove zračenje. Vitrine će se također obnoviti i malo će se i interaktivni pult obogatiti novim sadržajima.
0: Ja sam čuo povratne informacije od šokaca Hrvata u Šiklošu da su pojedini predmeti posuđeni i na taj način ćete moći zapravo taj postav i obogatiti. To je istina?
1: Mislim, sve tamo što je bilo posuđeno, odnosno darivano, to smo stvarno skupljali i po starim kućama, podrumima, tavanima i zaista 10 godina puno znači i u takvom makar izložbenom prostoru. Trebamo malo promijeniti, nešto smo već i vratili, neke nove donacije također još čekaju da bi dobili svoje mjesta. Znači da, i hvala svima koji su smatrali to važnim i koji su doprinijeli bogatstvu građe.
0: Evo, u nedjelju u kulturnom programu imat ćete i nekoliko novih gostiju, predava, odnosno izvođače. Među ostalim, ako se ne varam, tu će nastupati i orkestar Mišina, odnosno i jedan band, akustik band iz Hrvatske. Osim njih, hoće li još biti izvođača ili su sad oni glavni gosti?
1: Svi su nama podjednako važni, tako da bih krenula onda s početka. Pomalo smo promijenili scenarij ranijih uvodnih nekih godina. Znači, koji su nam bili, evo gosti, znate da smo uvijek imali kudove, da smo imali koncerte većeg formata, da se sve to odvijalo u dvorištu dole u tvrđavi. A ove godine smo čak i lokaciju promijenili i stavili sve to gore na terasu. S jedne strane i zbog strašnih ljetnih temperatura koje nas evo okružuju, a najavljene su još veće za ovaj vikend. A imamo iskustvo da je na toj terasi vrlo ugodno, pogotovo u večernjim satima. a zapravo je malo intimnija atmosfera i time smo onda i prilagodili sam program i izvođače. Mogli ste pročitati u našim oglasima, plakatama, pozivnicama da je najavljen M-band iz Mohača. Međutim, evo, koristim priliku reći da njih, nažalost, ipak neće biti zbog tehničkih razloga, ali će ipak Mohač biti zastupljen jer večer otvara trio Pavković.
0: Aha.
1: Te posljednji, kao što smo čuli, orkestar Mišina i plesatnica koju predvodi Vlaško Stanić. A iz Hrvatske uvijek imamo neke goste, izvođače i tu tradiciju smo svakako htjeli zadržati. Možda nije ovako vidljivo, ali bend dolazi iz Donjeg Miholjca. Neki članovi su iz Osijeka i Đakova, tako da smo na taj način uključili ipak i tu suradnju dvaju gradova. Znači, bend Acoustic and Co. sastoji se od šestero kvalitetnih glazbenika s dugogodišnjim glazbenim iskustvom. A njihov je repertoar sačinjen od hitova hrvatske i strane glazbe. Ima tu iz područja pop, rock, soul, čak jazz i neke vrste urbane glazbe. I čini mi se da njihove pjesme odlikuju balansiranim spojem akustične topline i električne energije. Znači, neko novo iskustvo i nadam se zanimljivo iskustvo svima gostima.
0: Sve ovo dobro zvuči. Još nešto trebamo dodati osim kulturnog programa. Želite i ugostiti vaše goste na taj način da ćete ih počastiti burekom. Ko će sve to pripremiti?
1: Evo, sve to u tijeku i zaista je to vrlo zahtjevno. Znači, imamo majstora koji je redovit gostio na našim priredbama, Tibor Kupunović, koji se prihvatio eto tog teškog i vrelog posla. I uspjeli smo nabaviti krušnu peć koju ćemo postaviti na terasi. Znači, stvarno tamo na licu mjesta, onako uz tu lijepu glazbenu pozadinu, uz to ćemo i osjetiti prekrasan miris, postavljam i trefine ukuse, probati toga bureka. I da, naravno, koliko ćemo biti u mogućnosti, pokušat ćemo iskoristiti maksimalne kapacitete da svakog tko nam se pridruži počastimo. Uz to će raditi i kafić Tvrđave, koji ste tamo gosti, znate da je isto jedna vrlo lijepa, ugodna atmosfera tamo, znači tamo se onda mogu naći i vrhunska vina, dakle nadam se svakom nešto po volji.
0: Jako dobro zvuči sve ovo, tako da pozivamo svakoga, nek se pridruže, neka uživaju i neka posjete onda Šiklošku tvrđavu i naravno Hrvatsku večer i to u nedjelju 28. lipnja. Timea, hvala lijepa, vidimo se u nedjelju.

nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku.

20. lipnja u Martincima održano je tradicionalno Ivanje. Program je započeo svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku, nastavio se povorkom folkloraša do mrtvice, a okončan folklornim programom na otvorenom ispred mjesne sportske dvorane. Pripremila Renata Balatinac, a njena je sugovornica, voditeljica ženskog pjevačkog zbora Korijeni, Kristina Gregeš-Pandur.

0: Ove se godine ponovno održava Ivanje, tradicionalna priredba u Martincima, i ove godine kao uobičajeno počela je sa svetom misom. Tko je služio svetu misu?
1: Misu je služio naš svećenik, veličasni Ilija Čuzi.
0: Nakon svete mise, povorka folkloraša je krenula prema mrtvici.
1: Da, tako je. Povorka je išla uz pjesmu i ples svih društava koji su nam bili na današnji dan gosti, koji su isto i nastupali sad na kulturnom programu, a to su Kut Tanac iz Pečuha, Kut Dugo Selo Lukačko, kao domaćini zbor Korijeni sa sviračima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara.
0: Kako da ste pozvali muški pjevački zbor iz Udvara? Oni nedavno djeluju, prije 2 godine su osnovani. Gdje ste ih vidjeli?
1: Većinom ih poznamo, poznata lica su i djeluju, da, 2 godine kako rade, ali postali su vrlo popularni, a sreli smo se s njima u 5. mjesecu na priredbi u Foku i tamo smo se dogovorili, pozvali smo ih na našu priredbu, oni su se vrlo rado odazvali i evo tako su bili danas tu.
0: Kakvu tradiciju ima Ivanje u Martincima? Nekada kako su to slavili?
1: Nekada su slavili isto kao i mi. Išli su tu na Mrtvicu, na jezero Mrtvica, pa su vozili čamcem i u čamcu su sjedili svirači, pjevači, su pjevali i slavili taj dan. Nažalost, sad to ne možemo jer Mrtvica jedva ima vode u njoj, ali pokušavamo uprizoriti običaje kao što se to radilo nekada.
0: Kakve ćete hrvatske priredbe još imati tijekom ove godine? Što će biti sljedeće?
1: Sljedeća priredba, pa tu, bit će nam tu 20. kolovoz, Bučura kod nas u Martincima, pa Martinje, a jedna velika priredba bit će nam 30. obljetnica ženskog pjevačkog zbora Korijeni. To će biti jedno od onako malo većih priredaba.
0: To u listopadu?
1: Planiramo da će biti u listopadu. Pa božićni koncert, ja mislim, to je to.
0: A što se ženskog pjevačkog zbora tiče, hoćete li imati nastupe preko ljeta?
1: Preko ljeta baš se ne primamo toliko, jer svako ide sa svojim obiteljima na more, na ljetovanje. Sljedeća, imamo poziv u Barč na kupalište, tamo će biti neki narodnosni dan. Tamo su nas pozvali u 7. mjesecu. Najviše radimo na tome da se pripremimo za obljetnicu, da stvarno damo onakav program kako to od nas svako i očekuje.
0: Hoćete li i ovaj put pozvati vaše prijatelje, prijateljske zborove, ili ovaj put samo Korijeni će nastupati?
1: Pa na 20. obljetnici nastupale smo samo mi. Priredile smo 5 bloka s pjesmama iz raznih krajeva Mađarske gdje žive Hrvati. Meni se ono jako sviđalo. Istina da je bilo jako naporno za nas, ali sad još nismo odlučili da li ćemo zvati neke prijateljske zborove koji će isto nastupati sa nama ili ćemo to sve riješiti mi.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava Veliko Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića, Kud Bunjevačka Zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina, a nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Također u subotu 27. lipnja u Surdukinju služit će se sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Misu koja u 18 sati počinje služi velečasni Ladislav Bačmaji, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor iz Vršende uz pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopronu održavaju se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, to jest danas u Reipal Hiži, se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog Sela. Drugi dan, u subotu, 27. lipnja, također u Reipal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Po puti naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan, u nedjelju, 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnov te Kut Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne, odnosno kulturne sadržaje. U programu sudjeluju predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaji s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Također u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav trđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik band iz Hrvatske. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održat će se 30. lipnja u utorak. Toga dana se u centru organizira Hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti, kreativne radionice na puhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 40, dok u večernjim satima oko 25 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Hrvatska samouprava Budimpešte je u subotu 20. lipnja održala tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić u sportskoj dvorani Hošiga. Uz sportska natjecanja, predsjednik glavnog gradske samouprave Stipan Đurić je organizirao i okrugli stol za predsjednike hrvatskih samouprava u glavnome gradu koji su razgovarali o boljem usklađivanju programa te skorašnjem sklapanju ugovora o međusobnoj suradnji radi učinkovitijeg djelovanja. Od najavljenih ekipa iz države, turniru su se odazvali iz Bačko-Kiškunske županije, glavnoga grada, odnosno ekipa iz Trogira te momčad iz Bosne i Hercegovine. Reportažni kolaž pripremio Andrija Pavleković.
1: Bilo je već na samim početcima, je bilo prilike kada smo u Hošigu organizirali, ali kada nam se otvorila mogućnost za to da provedemo cijeli dan na slobodnom, onda smo krenuli pronaći jedan takav prostor i tu smo ga u Vorgo Zoltan Sportelabs, to zove zapravo, tamo smo i pronašli, ali ove godine smo mislili, ova godina će već biti priprema za pravu godišnjicu, naime ovogodišnji turnir koji nosi ime In Memoriam Stipan Pančić, Pančić je 19. po redu, a otkad održavamo ovdje u Budimpešti uopće nogometne turnire, od tog dana je prošlo 29 godina. Dakle, do godine ćemo slaviti 30. godinu otkako organiziramo nogometne susrete, a otkad ga zovemo In Memoriam Stipan Pančić će biti 20. godišnjica.
2: Osjećamo se profesora koji je ostavio svoj trag u hrvatskoj zajednici što se tiče glazbenog odgoja i ljubav prema sportu.
1: On je bio profesor glazbenog odgoja porijeklom iz Santova. Jako smo se dobro sporazumijevali, mi djeca, đaci sa njim, koji je sjajno govorio i hrvatski, sjajno svirao na harmonici i predavao umijeće sa instrumentima i sa tamburaškim glazbalima, naravno. A imao je dobar odnos i sa djecom. Uzoriti profesor koji je prerano nas napustio. Mi smo odlučili tada, ovo je baš 20. godišnjica njegove smrti i naravno nismo iste godine organizirali, nego smo se sjetili i odlučili da ćemo u spomen njegovu sportsku manifestaciju otvoriti lijep period koji nosi njegovo ime.
2: Spomen turnir je poprimio i međunarodni karakter. Naime, tu su ekipe gradova prijatelja, odnosno pojedinih okruga. Nažalost, ove godine domaći ekipa je malo.
1: Da, tu je došlo do nekih problema, do nekih bolesti, ozljeda, obiteljskih blagdana. Toga su nam neke ekipe trebale otkazati. Sada u zadnji čas, ali koliko vidim, koliko je srčana i koliko je žilava ova ekipa koja je sada sa nama. A to su Hercegovci, to su prijatelji iz Trogira, to je Baja, sjeverna Bačka i tu je Budimpešta. Mi smo odgovorni zapravo za to da taj turnir doživi i 40. i 50. obljetnicu, jer zavrijedila je i naša zajednica da ne samo brinemo o kulturnim i o društvenim manifestacijama, nego u taj program rado stavljamo i sport, u ovom slučaju nogomet, zbog čega smo i ponosni. Naša tradicija igranja nogometa je dosta dugačka.
2: Evo, neka pobjedi najbolji.
1: Želim isto to, neka pobjedi najbolji i neka se osjećamo u društvu svojih prijatelja, da budemo zajedno. Zajedništvo je ono koje nas spaja i između i izvan granica.
2: O, Trogir je odigrao prvu svoju utakmicu. Vi ste otvorili turnir.
3: Da.
2: Koji je rezultat?
3: U početku smo gubili smo 2-0, jedan smo krenuli rezultat i pobjedili smo 3-2.
2: Ti si najmlađi vada u ekipi?
3: Ja i moj prijatelj, obojica imamo 16 godina.
2: Jačate onda Trogirane, jel?
3: Da.
2: Inače treniraš?
3: Da, treniramo u HNK Slaven Trogir u Trogiru.
2: Si ranije igrao s njima, starijim iz grada?
3: Da, jesmo, igrali smo par turnira u Hrvatskoj. Nije lošo, malo imaju više iskustva od nas, ali tu smo da naučimo od njih.
2: Jesi već bio u Budimpešti?
3: Nisam.
2: E onda i doživi?
3: Da.
2: I starijima igra ti kako je?
3: Nije loš.
2: Jel znaš da Trogir i Budimpešta, odnosno taj okrug, su povezani, imaju suradnju?
3: Nisam znao, da će se raspitat ću se tamo.
2: I kakvim ste željama, nadama došli?
3: Da, došli smo malo razgledam Budimpeštu, malo se odmoriti i došli smo odigrati ovaj turnir. I
2: ponijet dobre uspomene.
3: Da.
2: I možda i pehar.
3: A možda i to, vidit ćemo. Dominik Ugrin.
2: Evo jeste više puta nazočili na ovom spomen turniru?
4: Pa više puta smo. Ja mislim da svake godine dolazimo na ovaj turnir i za nas je jako važno.
2: Jeste poneli pehar doma ikad?
4: Još nikad.
2: Koje je najbolje mjesto što ste osvojili?
4: Mislim da drugo mjesto, ali ne znam koje godine.
2: Tu ste nakon prve utakmice, rezultat što je bio?
4: Igrali smo 1-1, mislim da taj rezultat je za nas dobro. Postigli smo prvi bod, to je važno. Igrali smo jako dobro, to je najvažnije.
2: Jeste znali ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine dobro pripremljene?
4: Da, dobro su pripremljeni, vrlo dobri su sa loptom, teško je bilo.
2: Nažalost ima samo 4 ekipe, po tomu bit će prvo, drugo, treće i četvrto mjesto.
4: Pa, četvrto mjesto je sigurno Antun Gugan iz Baje.
2: Evo, tu smo već na sredini turnira otprilike. Da. Upravo su završili utakmicu sudci iz Bosne i Hercegovine. Rezultat?
5: Pobjerili smo 4-1.
2: Jeste zadovoljni?
5: Pa jesmo, prezadovoljni. Očekivali smo malo veći otpor domaće ekipe, ipak smo mi došli s puta, umorni smo. U dvorani se igra, mala je dvorana, baš je teško, sparno, ali 4 gola postići, baš smo zadovoljni.
2: To nije onda rezultat ko reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu?
5: Pa nije, mi smo pobjerili, zao nam je BiH, ali dobro, znači, to je sport.
2: Niste prvi puta?
5: Lani smo dobili prvi put poziv i baš nam je ugodno, baš nam se svidilo i ove godine smo došli, nas imamo problema, mislili smo doći sa 20 ljudi, onda tamo vamo trke probleme, nekakve bolesti, temperature. Došlo je nas 12 i sasvim smo zadovoljni.
2: Jel imate prelazni pehar, jel bi se bili osvojili mjesto?
5: Ne? Nisam, to je osvojila druga ekipa iz Hercegovine, iz Mostara. A kod njih je pehar ostao, zalo su me usput, isto su trebali doći, ali ne su dobili temperaturu, viroz, pa nisu došli i pehar ostao u Mostaru, mi su već krenuli naprijed, tako da nije. Ali spremit će ga on, ne.
2: Dogodine?
5: Dogodine dolazimo sa 2 ekipe, već smo se dogovorili za 2 ekipe. Vidim, malo je ove godine ekipa, dovest ćemo mi 2 ekipe dogodine. Ima tu moj prijatelj Vladimir Glavaš, on je predsjednik nogometnog kluba HNK Drinovci, to je isto jedno selo malo u Hercegovini, tako da će on povesti svoju ekipu, ja ću sudrugu sudaca i dolazimo sa 25 ljudi. Ako Bog da, pozdravio bi sve Hrvate u Budimpešti, znam da im je teško da se bore, ali evo, kad imaju svoju školu, imaju svoj vrtić, to mi je drago, podrška. Ja sam Goran Paradžić, predsjednik udruge sudaca iz županije Zapadne Hercegovačke.
2: Što je bilo danas teže, suditi ili kao se prisjećate na ranijim turnirima igrati nogomet?
6: Dobro pitanje, igrati nogomet je bilo jako davno, ali imam još u mišljenju onih danima. Mislim da je suditi lakše jer može se tako prilagoditi igri, ali ako igraš onda si uvijek u igri, samo se moraš dati sve od sebe fizički. Mislim, suditi je bolje i lakše.
2: Kako ste se danas osjećali na terenu?
6: Uvijek je dobro biti tu na terenu i na ovom turniru. Nažalost, bilo je manjih ekipa, samo 4, ali u duhu fair playa smo lijepo odigrali ovu turnir.
2: Dan je završen, odigrana zadnja utakmica.
6: Suci iz Hercegovine su na kraju pobjedili, Trogirani su postigli 2. mjesto, a 3. mjesto ekipa iz Budimpešte i 4. mjesto Baja Bačka.
2: Ima i najbolji igrača, jel? Odnosno, ko je dao najviše golova?
6: Da, najviše golova 3 igrača su dali, Budimpešte i jedan iz Trogira, a najbolji igrač je izabran iz ekipa Hercegovine.
2: Oni su izgleda profesionalci onda.
6: Da, bili su jako vješti.
2: Ima često prilike da obučete tu sudsku opremu, da sudite?
6: Već, nažalost, ne. Samo već ovim turnirom.
7: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Dragi slušatelji, već smo u vijestima obavijestili svakoga da od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske, a programi obuhvaćaju Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima se nude brojni folklorni, književni, odnosno i kulturni sadržaji. Sljedeće izvješće iz Splita poslala nam je naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Manifestacija Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji održao se od 23. do 28. lipnja 2020.

2006. godine u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu u organizaciji Hrvatske matice iseljenika Podružnice Split. Cilj programa bio je jačanje veza između hrvatske i autohtone hrvatske manjine u Mađarskoj, te predstavljanje kulturne, povijesne i identitetske baštine Hrvata koji stoljećima žive u Mađarskoj. Voditelj Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Čaleta istaknuo je kako se ovom manifestacijom dodatno učvršćuje suradnja Splitsko-dalmatinske županije s hrvatskom zajednicom u Mađarskoj. Naglasio je da projekt proizlazi iz sporazuma o suradnji Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske državne samouprave, te predstavlja nastavak uspješne kulturne suradnje započete prethodnim susretima hrvatskih zajednica. U proljeće u Splitu je gostovalo Hrvatsko kazalište iz Pečuha, te ženska vokalna skupina Nijanse iz Koljnofa. Lipanjski program manifestacije obuhvatio je niz kulturnih, književnih, folklornih i vjerskih događanja. Dane Hrvate iz Mađarske otvorio je Kud Tanac iz Pečuha 23. lipnja folklornom manifestacijom Šotobraco na ulicama i trgovima Splita u suradnji s folklornim ansamblom Jedinstvo. Dan poslije sudionici gostovali su u Marini, gdje je predstavnike Hrvata primio načelnik Marine Ante Mamut. Nakon svete mise održava se književni program Kroatike s predstavljanjem njezinog nakladničkog djelovanja u prezentaciji ravnateljice Time Šakan Škrlin. Predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić dao je povijesni i društveni pregled naše zajednice. Večer je završila zajedničkim nastupom kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha i Kuda Andrija Matija Špauk iz Marine. 25. lipnja u uredu Splitsko-dalmatinske županije primio je župan Blaženko Boban sa svojim suradnicima Ivana Gugana, predstavnika Hrvata u Mađarskom parlamentu, Silvestra Balića, predsjednika HDS-a, Timeju Šakan Škrlin, ravnateljicu Kroatike, te Roberta Takača, predvodnika Kuda Tanac. Svi su izrazili zadovoljstvo što je sporazum oživio, a razgovarali su i o proširenju tog projekta. Istog dana u prostorijama ogranka Matice Hrvatske u Splitu, predsjednik Balić je okupljenima održao predavanje o Hrvatima u Mađarskoj nakon projekcije informativnog filma Očuvanje identiteta. Bila je predstavljena i izdavačka djelatnost Kroatike te tjednik Hrvatski glasnik. Petak je bio rezerviran za posjet Arheološkom muzeju te Solinu i Klisu. U subotu su plesači tanaca sudjelovali na županijskoj smotri folklora u Kaštel Novom, a manifestacija je završila zajedničkim misnim slavljem u crkvi Svetog Josipa na Mertojaku. Iznimno velik je bio interes medija za Hrvate u Mađarskoj. Gosti televizije Jadran u emisiji Razgovor s razlogom kod urednice Ojdane Koharević bili su predsjednik Balić i ravnateljica Šakan Škrlin, dok u uživo emisiji Radija Split gostovali su glasnogovornik Gugan te ravnateljica Kroatike. U realizaciji programa sudjelovale su brojne ustanove i udruge iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su Splitska podružnica Hrvatske matice iseljenika, Hrvatska država na samouprava, Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, folklorni ansambl Jedinstvo, kulturno-umjetničko društvo Tanac, Kroatika, ogranak Matice Hrvatske u Splitu te lokalne jedinice i turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije uz financijsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije. Organizatori očekuju da će manifestacija pridonijeti i daljnjem povezivanju hrvatskih zajednica te promicanju njihove bogate kulturne i nacionalne baštine.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Velike Kanjiže u gradskom uredu Kanjiže 18. lipnja održan je forum o narodnostima, posebice o ulozi i značaju pomorske hrvatske zajednice. Na početku samog foruma okupljenima u ime organizatora obratila se predsjednica Hrvatske samouprave Velike Kanjiže Marija Vargović, a u ulozi domaćina gradonačelnik Kanjiže Jacint Horvat. Sudionici foruma, među kojima su bili najviši dužnosnici Hrvata u Mađarskoj, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan i predsjednik Hrvatske državne samouprave dr. Silvestar Balić, odnosno i parlamentarni zastupnik Čaba Lovko, podjednako su izrazili važnost međusobne suradnje za dobrobit hrvatske zajednice žitelja regije. Pripremila Bernadeta Blažetin.
1: Najvažniji cilj je da ovi sojelite novi ljudi za nas, sad su oni počeli raditi i važno je da znamo da kakve ciljeve imaju, kakve mišljenje imaju ako pričamo o Hrvatima, i ja mislim da to je ne samo za nas nego za Hrvate ovdje u Mađarskoj.
2: Dobro. Sigurno imate u glavi da o čemu želite razgovarati, nešto konkretno o čemu ćete vi pričati da i oni se upoznaju sa našom zajednicom.
1: Pa najvažnije je da se sa našom samoupravom upoznaju. Dakle, svakako ćemo govoriti o tome da šta smo do sad radili, šta bi hteli nadalje da radimo, ali šta je važno da kakvu pomoć bi hteli, jer imamo zato i mi teškoće i tko šta nam može nuditi da organiziramo tako i nadalje ove priredbe. Ovdje u gradu mi se uključimo u kulturni programa, a što se tiče državne samouprave, imamo novoga predsjednika, nudimo da mi, kanjiški Hrvati, ili mogu reći zato i za zalske Hrvate, da i mi nudimo takve priredbe koje će svakako biti korisne.
3: Odlična ideja, evo, prva je bila baš samouprava u Kanjiži, Hrvatska. Znam da su neki već počeli isto pregovarati i organizirati nešto slično, ali prva je, kažem, Hrvatska samouprava Kanjiže i gospođa Vargović koja je to organizirala. Odlična ideja, jer puno je promjena i mislim da je dobro ako se upoznamo s ljudima koji odlučuju o našoj budućnosti u parlamentu, da se onda ovako razgovaraju i da njima predstavimo malu hrvatsku zajednicu i onu lokalnu, recimo tako, ali opširno, Hrvate u Mađarskoj. Ovaj put tu u Kanjiži je još posebno važno i meni izuzetno drago da zastupnik je naš Hrvat koji je ponosan na svoje hrvatske korijene. Čak sam evo čuo da želi znanje jezika i poboljšati, to je još posebno važno. A ono još mi je drago da ne samo on, još ima dvije zastupnice koje su hrvatskog podrijetla, s njima sam isto u kontaktu, kojima razgovaramo, znači vjerujem da ćemo imati onda partnere. To možemo malo u šali reći da je jedna mala hrvatska koalicija i sigurno kako bude nekih inicijativa da ćemo moći računati na njih. Kad samo tamo u parlamentu uvijek porazgovaramo malo i mislim da je to jako važno. A da se vratimo još opet na današnji dan, mislim da je do sad i bilo uvijek podrške grada Kanjiže, ali opet je iz vremena na vrijeme dobro malo proći aktualnu situaciju, dogovarati. Evo, predsjednik državne samouprave spomenuo biciklijadu, već je zastupnik Čaba Lovko najavio da će on možda doći malo s nama, tako da bez toga i ne može, a ako ima dobre volje s jedne s druge strane, onda to samo ide u korist našoj zajednici.
2: Rekli ste da smo pred promjenama, puno će se promijeniti, a mislim da je to i prilika za hrvatsku zajednicu pripremi na ove promjene, možda preko tih novih promjena moći predlagati i da se razvija naša zajednica.
3: S jedne strane, mi moramo biti proaktivni i inicirati neke stvari, to i radimo. Evo, što se tiče, spomenuo se to medija, to isto bila moja neka ideja da se to na vrijeme pripremimo i tako dalje, ali ima još druge stvari. Ono što je malo teže zato što treba izgraditi novu strukturu, treba naći nove ljude i tako dalje, to je u tijeku, već polako ćemo zato i završiti, odnosno znači se ko će biti odgovorni za ta manjinska pitanja. S njima onda naravno odmah brzo sjesti i razgovarati, jer tu su u tijeku i programi koje se još ne zna kako će se isfinansirati. Ja sam obavijestio sve samouprave, sve institucije da mi se mogu obratiti kada budem imao neke informacije koje mogu i moram podijeliti s njima, to ću učiniti. Tako sam sam onaj poslao ono pismo što je ministar Tor poslao nama, to sam proslijedio, u kome traži još malo vremena da se nađu ljudi koji će biti zaduženi za manjine. To je sad pri kraju i onda vjerujem da će imati efektivno ko potpisati te ugovore i onda mislim da je realno da pri kraju ljeta će biti već možda isplate.
2: A zato programi se mogu ostvariti pa onda naknadno budu isplaćeni?
3: Možda bi s moje strane bilo sad neozbiljno da kažem da sigurno se mogu, jer naravno ja ne odlučujem. Ali nisam vidio do sad ništa takvo u parlamentu, među zastupnicima, među predstavnicima vlade, da su nešto htjeli manjine zakinuti. Treba im objasniti, treba im pokazati i onda dobre volje postoji, to smo primijetili.
4: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe je praznik Vidovdan jedan od najvećih praznika, što se kaže u narodu. Vidovdan se praznuje 28. juna po novom kalendaru. Srpska crkva je uvrstila ovaj praznik tek krajem prošlog veka, tačnije 1892. godine, dok je ovaj praznik u ranija vremena bio posvećen proroku Amosu, a kasnije knezu Razaru. I od tog vremena Srpska pravoslavna crkva drži službu i parastos za sve poginule u ratovima, a naročito posle Prvog svjetskog rata. Narodne verovanja i narodne ranje običaje vezuju se za ovaj dan i starijih vremena su, pa kažu da su to paganski običaji. A što se tiče Vidovdana, najviše njih poznaju ovaj praznik po Kosovskoj bitki kao jednoj od najvažnijih bitaka u istoriji srpskog naroda. Ima raznih običaja, glavni elementi obrade vezane za Vidovdan su, kao i kod ostalih proletnih i letnjih praznika, voda, bilje, kult mrtvih, te devoješke datanje i mnogo drugih. Bilo je mnogo što šta se zaboravilo, čak može i skoro sve. Jer, na primjer, na Vidovdan su ustajali rano i žene izgovarali reči što očima vidiš da rukama stvoriš. Bio je običaj da na Vidovdan ukućani ne samo žene, već i ostali izađu napolje i zajednički mole se i kažu: oj vide, oj Vidovdane, daj mi vid dok sam živ. Na najviše mjesta su iznosili i decu i za njih su se molili. Pored vode, rosa ima veliki kult jer su iznosili napolje u jutarnjim satima decu, umivali biljkama i to vidovčicom trava, sitnih plavi i ružičastih cvetova koju su potopili u vodu. U toj vodi su umivali decu, a bilo je i takvi koji su u tu vodu stavljali jabuku da bi bili deca još zdravija. Kao i drugim proletnim praznicima i u Vidovdanu, uobičajeno bilo je okupljanje mladih i to na rogljevima. Tamo su nosili i cvijeće, ali pored rogljeva bio je jedan običaj da su kod neke devoječke kuće, prvenstveno kod bogatiji, išli. Tu u kuću su prethodno večeri sa vidovčicama nakitili, a zatim su išli tamo. Naravno, bilo je i muzike, došli su i momci. Svi ovi običaji su trajali sve do ima na kojim mjestima Drugog svjetskog rata, ali, nažalost, sve je izumrelo, ništa se ne pamti od toga, u stvari samo se prepričava. Nekoliko detalja iz raznih pesama koje su pevali ostalo je od praznika Vidovdana. Oj moj vide, viđeni, dođi dragi, suđeni, ako misliš jesenas, bolje dođi večeras. Praznik Vidovdana posvećen je i kultu mrtvih, jer pored toga da se podsjećaju na žive, odlaze i na groblje i tamo celivaju po starim srpskim običajima, a nosi se i jabuka. Neki od navedenih običaja, kao što rekao, iz prespričavanja se znaju ili se čuje o njima, ali nažalost je sve izumrlo. Danas se samo podsjeća na one koji su poginuli u ratovima, podsjeća se prvenstveno na Kosovski boj, a na najviša mjesta, pa tako i na jugoistoku Mađarske, samo u crkvu će se podsjetiti na ovaj praznik.

0: posle završenog školovanja u Šapcu, nije otišao, kako je njegov otac želeo, na bogosloviju, već u učiteljsku školu u Beogradu. Bilo je to 1878. godine.
1: Školu je međutim zanemario i čak se zanosio mišlju da postane glumac. Otac Miloš jedva ga je nagovorio da nastavi školovanje. Učio je slabo. U jesen nije hteo da polaže popravni ispit iz dva predmeta iz kojih je pao i tako je raskrstio sa učiteljskom školom.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam sunčano dobro jutro. Dobro nam došli i danas u četvrtak 25. lipnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Branka Pavić-Blažetin, novinarka HRT-a Majda Ivković, te kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o narodnosnom i gastronomskom danu koji je održan u Olasu. Vodimo vas na Ivandan u Sen Andriju. Donosimo vam sadržaj najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, te bit će riječi o konstituirajućoj sjednici 4. saziva Vladinog savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Sulinu održat će se Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, Podružnica Split i Hrvatske državne samouprave. Uz nastupe plesnog ansambla Tanac iz Pečuha predstavit će se i rad neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Čenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U nedjelju 28. lipnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu služit će se Hrvatska sveta misa koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. Prijaviti se možete kod Tomaša Rejza, načelnika Potonje, na telefonskom broju 0630616 8985 ili na e-mail adresi reiztomos@gmail.com do 30. lipnja. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblozetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U baranjskom naselju Olasu početkom lipnja je priređen tradicionalni narodnosni i gastronomski dan. Priredba je održana na sportskom igralištu mjesne osnovne škole, gdje su se pripremili, a potom i degustirali narodnosni specijaliteti. U sklopu kulturnog programa su nastupali polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, a nakon toga je održana i hrvatska plesačnica, koja je bila jako uspješna. Prilog pripremio kolega Tomo Fury, a telefonski intervju je snimio s predsjednicom Hrvatske samouprave u Olasu, Julijom Balatinac.
1: Hvala Bogu, ono što smo mislili u prvu pola godine, to smo napravili, ali mi imamo jedan narodnosni dan koji je nama najveći. To organiziramo sa njemačkom samoupravom u Olasu. Ovo je bilo sad 6.6. i to je jako važna priredba jer jako mnogo ljudi i samouprava dolazi kod nas. To je jako velika priredba za nas.
2: U organizaciju, osim hrvatske samouprave, tko se zna uključiti?
1: Ove godine je sad njemačka samouprava Olasa i mjesna samouprava isto.
2: To je i kulturni program, odnosno tu se predstavlja i tradicionalna gastronomija.
1: Tako je, kulturni program, imali smo mnogo gostiju i 10 manjinskih samouprava su došli da kuvaju narodna jela.
2: Ovaj program se odvija, ako se ne varam, pored osnovne škole, a poznato je, jer smo već i mi bili na toj priredbi, da se tamo, kao što si ti rekla, predstavljaju zapravo narodnosne samouprave. Sa narodnosnim samoupravama gajite dobre odnose, zato ste ih pozvali ili da se i oni predstavljaju?
1: Jako smo u dobrom odnosu. Mi smo opet pozvali Kukinčane iz Šarloša, iz Surdukinja smo sad pozvali, ali oni nažalost zbog drugih obaveza nismo mogli doći. Ali nadamo se da sljedeće godine Surdukin će moći da dođe kod nas. Ali prvi put su bili iz Vršende, bili su iz Birjana, ne samo Hrvati nego i Njemci.
2: Kako je bila priredba? Je bila uspješna? Kako ti se činilo?
1: Ja mislim da je i prvi put smo imali plesačnicu i ja mislim da je jako dobro uspjela.
2: Ovakva okupljanja jako su važna za lokalnu zajednicu jer ipak se vidi da ima aktivnosti, da se ljudi vole okupiti na jednome mjestu i naravno da se stvaraju i nova prijateljstva. Mislim da je to i cilj ovakvih druženja.
1: Ja mislim da razgovaramo, da se poznajemo i mi u Olasu stvarno smo jako malo već Hrvata, ali mislim da moramo mlade uključiti da znaju šta je naše blago, naša zajednica.
2: Jesu li vas možda pozvali sadašnji gosti da im se pridružite, da budete na njihovim priredbama?
1: Da, od Kukinčana već smo dobili poziv kada oni imali u priredbu u 8. mjesecu. U Surdukinju smo uvijek navikli otići, ako imaju plesačnicu ili na hrvatskom mistu, imamo poziva.
2: Ovom priredbom ste zaključili prvo polugodište ili će se tijekom ljeta još organizirati nekakve manifestacije u vašem selu?
1: Mi sad nećemo imati sad u prvom dijelu, u drugom dijelu ćemo imati još ne znamo kakve priredbe, ali imamo već 2-3 plana.

U Sen Andriji je proteklog vikenda svečano obilježen Ivandan, blagdan svetog Ivana Krstitelja, jedan od najvažnijih tradicionalnih blagdana tamošnjih dalmatinskih Hrvata. Tisuće upaljenih svijeća, sveta misa, procesija, hrvatska pjesma i bogat kulturni program ponovno su oživljeli stoljetne običaje zajednice koja već više od 3 stoljeća čuva svoje korijene na obali Dunava. O značenju ovog blagdana za hrvatsku zajednicu govorit će predsjednik Hrvatske samouprave Sen Andrije Đuro Benković, gradonačelnik Sen Andrije Žold Filip te gost iz prijateljskog grada Starigrada na otoku Hvaru. Čućemo i svjedočanstvo stanovnika Sen Andrije koji je u grad na Dunavu doselio s Jadranske obale i pronašao poveznice između dvaju zavičaja. Slavlje Ivandana je započelo otvorenjem fotografske izložbe Svjetla Jadrana. Nastavilo se dvojezičnom svetom misom u crkvi svetog Ivana Krstitelja te posvećenjem crkvenog barijaka Dalmatinaca u gradu, da bi se zatim na glavnom trgu predstavili plesači hrvatske izvorne folklorne skupine i plesnog ansambla Igraj kolo iz Anzabega. Prilog pripremio kolega Andrija Pavleković.

jer se nakon programa kod crkve spuštamo na glavni trg gdje se slavlje nastavlja kao jedinstvena cjelina. Nekada je zbog požara u kojem je izgorio krov škole crkveni dio proslave bio odvojen od pučke fešte koja se održavala na rubu grada. Danas sve ponovno organiziramo zajedno. Nažalost, ostalo je malo tradicije. Nestala je starija generacija koja je dobro govorila materinski jezik i poznavala stare pjesme. Sve nas je manje i još uvijek nismo pronašli pravi način kako privući mlade. Nedostaje nam snažna jezgra koja bi predstavljala zajednicu, premda danas imamo mnogo bolje mogućnosti nego nekada. Nakon 1914. godine bili smo jedina zajednica koja je ustrajala na propovjedima i misama na materinskom jeziku, pa se cijela proslava odvijala na hrvatskom. Danas su od nekadašnjih elemenata ostale marijanska pjesma koja pripada hrvatsko-dalmatinskom crkvenom obredu, zatim crkvena pjesma Hote slavit uvijek, a na kraju smo otpjevali i Lijepu našu te mađarsku himnu. Program obogaćuju izložba te paljenje svijeća. Kad sunce malo zađe, moći ćemo iznijeti svijeće. Ako ih iznesemo prerano, topina će otopiti vosak i neće se moći koristiti na večer. Zato čekamo pravi trenutak. Oko 8 sati na večer na glavnom trgu predvođeni gradonačelnikom postavit ćemo maslinovu grančicu kao simbol naše zajednice. Maslina predstavlja Mediteran, a maslinova grančica mir, suradnju, ljubav i zajednički život u miru. Kako bismo dodatno dočarali dalmatinsko-hrvatski ugođaj, pripremit ćemo nekoliko stotina sendviča sa srdelama. Želimo ljudima na trenutak vratiti okus Jadrana i pokazati da i ovdje postoje tradicije koje povezuju velike udaljenosti.

0: U Sant Andrej nema baš autohtoni starosjedioca, ima novo useljeni. Kako ste stigli u taj grad?
1: Ja sam rođen u Splitu, u Dalmaciji, a žena Mađarica. Tako da sam došao prvo za Budimpeštu, onda sam živio u Estergumu i na kraju smo se doselili u Sant Andrej. A to je već, ima već 31 godine da sam ja u Mađarskoj.
0: I prirodno je da ste na Ivandanu tu među hrvatskom zajednicom.
1: Tako je, ja sam ponosan na porijeklo da sam Dalmatinac i da sam Hrvat, tako da nije bilo pitanje da li ću biti tu ili da li neću.
0: Što kažu roditelji iz daleka?
1: Ponosni su oni da čuvam tu tradiciju dalmatinsku i stvarno su ponosni da ja kao mali Marko napokon ne radim naopako nego kako treba.
0: A jeste upoznali Hrvate tu u Mađarskoj?
1: Jesam, dosta puno Hrvata smo upoznali tu u mjestu Sant Andrej i u Budimpešti, tako da imamo lijepu hrvatsku ekipu ovdje.
0: Što biste im ponudili, evo, koji su specijaliteti tu ovdašnji dalmatinaca i što je ostalo od te stare kuhinje?
1: Sada ćemo početi opet recimo pojačku soparnik, sad tu tražimo pekara ko će nam napraviti po našem recepturi, sa našom blitvom, sa našim lukom, napraviti tradicionalni soparnik na plamenu.
0: To nema u Mađarskoj osim?
1: To nema, to je tradicionalno poljičko dalmatinsko, poliveno sa dalmatinskim uljem i to je raj. Mađari i Hrvati, svi ko dođu, kaže da je to jako jednostavno, jako jeftino, ali divota od jela.
0: To ćemo dogodi ne kušati.
1: Dakle, Marko Petričević.
2: A horvát közösség Szentendre alkotó egysége, ugye a többi nemzetiség is, és mindenki őrzi a saját hagyományait.
0: Gradonačelnik Sant Andrije Zsolt Fülöp. Hrvatska zajednica sastavni je dio grada Sant Andrije, kao i ostale narodosti koje ovdje žive i njeguju svoje tradicije. Upravo te tradicije zajedno stvaraju posebnost Sant Andrije. Danas se u Sant Andriji obilježava blagdan svjetla i vanje. Oko križa palimo svjetla i vjerujemo da će se u srcima ljudi zapaliti svjetlo koje simbolično predajemo mađarskom narodu. To je poruka zajedništva i međusobnog poštovanja. Sant Andrija je posebno mjesto jer u njoj žive pripadnici brojnih vjera, crkvenih zajednica i narodnosti. Svatko je sa sobom donio vlastitu kulturu, a te kulture nisu samo živjele jedan pokraj druge, nego su se međusobno obogaćivale. Upravo je to poruka koja je i danas aktualna i važna za sve nas. Za hrvatsku zajednicu ovo je također poseban blagdan jer se tada može čuti više hrvatske riječi, pjesme i plesa. Dalmatinska zajednica u Sant Andriji živi već nekoliko stoljeća. Proces asimilacije učinio je svoje, pa danas malo ljudi govori hrvatski na razini materinskog jezika, ali kulturnu baštinu koju su njihovi preci donijeli sa sobom i daje nose u srcu. Svi smo dužni čuvati i njegovati nasljeđe koje smo dobili od svojih predaka. Naša je obveza pomoći dalmatinskoj zajednici u Sant Andriji da očuva svoje običaje i tradiciju, a isto vrijedi i za sve druge zajednice koje ovdje obitavaju.
2: Hogy megéljék a hagyományaikat, és ugyanígy kell, hogy gondolkozzunk minden más közösségben is.
0: Evo, ne može bez gostiju Ivandan. Vi ste iz daleka doputovali.
3: Je, doputovao sam sa Hvara, sa otoka Hvara, iz prijateljskog grada, staroga grada na otoku Hvaru. Sant Andrej i Stari grad već su prijatelji od preko 20 nešto godina. Dakle, mi smo dugogodišnji poznanici, prijatelji, družimo se, kulturno se izmjenjujemo i zadovoljstvo biti ponovno tu u Sant Andreju na proslavi Ivandana.
0: Nažalost, klapa ostala doma.
3: Da, imali su nekih tehničkih problema koji su bili jednostavno nerješivi, iako su sve pripremili, bili su sretni da će doći ponovo u Sant Andrej, su bili već nekoliko puta tu i dizali su atmosferu do krajnjih granica i na misi su pjevali ono svečano i sve je to bilo pripremljeno, uvježbano, međutim, eto, problem s glavnim tenorom i to je moralo otpasti, nažalost.
0: Ima planova za buduće?
3: Da, oni su uvijek voljni doći u Sant Andrej, tu se osjećaju kao doma i nikad neće prežaliti što nisu došli, ali eto, uvijek treba nešto staviti za sljedeći put.
0: Jeste upoznali hrvatsku zajednicu u Mađarskoj ili u tom dijelu, evo,
3: je, ovdje u Sant Andreju sam upoznao, danas je bilo zadovoljstvo na misi vidjeti drage ljude koje sam prije puno godina vidio, sudjelovali su na našim svećanostima u Starome gradu, na Svetom Roku, na nekim našim kulturnim manifestacijama, onda sam evo sad se obnovio sa sjećanjem ponovo nakon 3 godine i baš mi je zadovoljstvo da su svi živi i zdravi, da su ponovo na Ivandanu aktivni na tim našim manifestacijama koje se ovdje Hrvati obilježavaju kao svoj dan. Visko Haladić, bivši gradonačelnik od 1990. 1948. do 2009.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Sulinu održat će se Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, Podružnica Split i Hrvatske državne samouprave. Uz nastupe plesnog ansambla Tanac iz Pečuha predstavit će se i rad neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U nedjelju 28. lipnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu suđit će se Hrvatska sveta misa, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. Prijaviti se možete kod Tomaša Rejza, načelnika Potonje, na telefonskom broju 0630 616 8985 ili na e-mail adresi reiztomos@gmail.com do 30. lipnja. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martin. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630 215 9850 ili na e-mail adresi zavodblozetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konstituirajuća sjednica 4. saziva Vladinog savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je okupila 60 predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Razgovaralo se o kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa kojima je cilj očuvati identitet te snažnije povezati Hrvate izvan granica s matičnom zemljom. Sudjelovanjem najviših predstavnika državnih institucija poslana je snažna poruka zajedništva i međusobnog uvažavanja. Savjet je kadrovski osvježen, a izabrani su novi predsjednik i potpredsjednici. Pripremila novinarka HRT-a Majda Ivković.
1: I da ste spremni uložiti jako
2: u proteklih 10 godina skrb o Hrvatima izvan Republike Hrvatske konkretnija je nego ikada ranije. Za projekte i programe hrvatskog iseljeništva, Hrvata u BiH te hrvatske manjine u 12 europskih država, vlada je dosad izdvojila više od 800 milijuna eura. Trenutačno godišnje se izdvaja oko 200 milijuna.
3: Dodijelili smo 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Donijeli smo zakon o hrvatskom državljanstvu snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu. Ustanovili smo posebnu upisnu kvotu za studente izvan Hrvatske, iseljeništvo i hrvatsku nacionalnu manjinu i danas ih imamo preko 250 koji studiraju u Hrvatskoj. Projekt Domovina, tečaj za učenje hrvatskog jezika razine A1 i A2 koji danas ima preko 36.000 korisnika. Najnoviju mobilnu aplikaciju za učenje hrvatskog jezika B1 razine Learn Crow.
2: Strateški interes ostaju Hrvati u Bosni i Hercegovini.
4: Ti projekti su izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini.
2: Znak je to potpore Hrvatima kao konstitutivnom narodu, jer izbori u BiH se približavaju, situacija nepromijenjena.
5: Svjesni ste prije svega izmjena izbornog zakona, koji je više puta je naglašeno i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, diljem svijeta, da nam se uzurpira pozicija hrvatskog člana predsjedništva, gdje nam Bošnjaci u stvari biraju hrvatskog člana.
2: A status hrvatske nacionalne manjine različit od države do države, Hrvati u Crnoj Gori za sad zadovoljni.
6: Mi smo zadovoljni i vjerujemo da ćemo za godinu dana na predstojećim parlamentarnim izborima ponoviti rekordan onaj uspjeh od prošlih izbora kada smo osvojili najveći broj glasova od kad postojimo.
2: Zadovoljni su potporom koju pruža matična zemlja, baš kao i hrvatska manjina u Srbiji, koja još nema svoje predstavnike u najvišim tijelima vlasti. Izgradnjom Hrvatske kuće u Subotici, projektom 7 matica te financijskom pomoći poljoprivrednicima, Hrvatska poručuje: niste sami.
7: To je značajna potpora Vlade Republike Hrvatske jer na taj konkretan način se pomaže ljudima da ostaju u mjestima u kojima jesu, da razvijaju svoje biznise, da grade svoje gospodarstvo i na neki način da je bude osigurana egzistencija u svojim mjestima u kojima su rođeni i u kojima žive.
2: Na svojim ognjištima želi ostati i hrvatska manjina na Kosovu. Preostalih tek 140 Hrvata u Janjevu i Letnici izloženo je albanizaciji. Hrvatska vlada financirala je elektrifikaciju Janjeva.
8: Dalje nemamo vodoopskrbu, to nam je veliki problem da Janjevci opstanu na tim prostorima. Što se tiče isto kanalizacije, to su ti osnovni uvjeti za život gdje nas stvaraju svakodnevne velike probleme da mi možemo opstati i ostati na tim područjima gdje živimo više od 700 stoljeća.
2: U Makedoniji, Bugarskoj i Sloveniji pak Hrvati ne uspijevaju dobiti status nacionalne manjine. Slovenija je donijela zakon o kulturnim pravima koji u praksi ništa novoga nije donio. Zato apeliraju na pomoć Hrvatske u jačanju krovnih udruga.
9: Ti prostori mogu biti i hrvatski kulturni centri gdje će se predstavljati hrvatska kultura. Evo tako smo i mi prošle godine u Ljubljani dobili prostore koje ćemo ove godine i otvoriti, gdje će biti prvi hrvatski kulturni centar u Ljubljani.
2: U Europi koja se brzo mijenja, a zajednice asimiliraju, Hrvati moraju ostati prepoznatljivi, pod svaku cijenu izbjeći razjedinjenost.
10: Veća povezanost kroz kulturne projekte, kroz nastavu hrvatskog jezika, poboljšanje nastave hrvatskog jezika i uvjeta i za učitelje, za nastavnike koji dolaze i za roditelje djece.
2: Zanimanje za učenje hrvatskog jezika raste posvuda, kao i potreba za profesorima.
11: U Južnu Ameriku imamo, hvala Bogu, dosta djece, dosta ovih mladi, ali njima treba najviše jezik.
2: A zajednički svim zajednicama jest trend povratka u domovinu.
4: Vaš doprinos, doprinos naših doseljenika, naših ljudi koji se vraćaju, je ogroman. I zato vidimo vezu, ne samo u ovim brojkama koje nabrajamo, u više rođene djece prošle godine.
2: Na demografske izazove treba bi odgovoriti Zakon o demografskoj obnovi, koje priprema Ministarstvo demografije i useljeništva, važna tema koja će svakako usmjeriti djelovanje savjeta u kojem je čak 30 novih članova.
12: Nama su njemačkoj izazovi da na kraju ti Hrvati se odluče vratiti, jer ja kad dođem sad u Hrvatsku vidim da u biti imamo ovdje više i bolje radnih mjesta nego u Njemačkoj.
2: Sve poticajnija poslovna klima u Hrvatskoj privlači i Hrvate u dalekoj Australiji. Vjetar u leđa svakako je i potpisivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Čak 200 povratnika s obitelji došlo je u Hrvatsku.
13: Većinom su visoko obrazovani i ljudi koji su imali svoje biznise tamo i onda su oni pokrenuli i to ih je dovelo tu da hoće djeca da odrastu ovdje, da nauče jezik i da znači pokrene svoje biznise.
2: Isti prijedlozi stižu iz drugoga kraja svijeta.
14: Mislim da imamo sad pregršt isto tih uspješnih priča i na nama je da to amplificiramo u našim matičnim zemljama i pokažemo da evo imamo success stories, ono što kažu u Americi, mladih američkih Hrvata koji su došli pa studiraju tu, rade tu, osnovali su možda i obitelj, kupili neku nekretninu i ostali.
2: Snažna poruka koja će nastavak dobiti već na prvoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, zakazanoj za srpanj.

pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Puno je bure u čaši vode među protivnicima izazvao zakonski prijedlog kojim bi se ograničilo obnašanje dužnosti predsjednika vlade Mađarske na 8 godina s mogućim proširenjem i na funkcije gradonačelnika, načelnika i drugih. Takva ograničenja nisu nepoznata u suvremenim demokracijama. U državama s predsjedničkim sustavom poput Sjedinjenih Američkih Država ili Francuske, ograničenje trajanja mandata već je ustaljena praksa. Ograničenje od 8 godina za obnašanje najviših političkih dužnosti itekako ima smisla. Dugotrajno zadržavanje na vlasti, bilo političkoj ili drugoj vrsti javne moći, može dovesti do osjećaja gotovo neograničene kontrole. Tada se javlja svojevrsna oholost vlasti, stanje u kojem osoba koja dugo obnaša dužnost više nije spremna slušati kritike, svaku primjedbu doživljava kao napad ili zlu namjeru te nastoji izravno ili neizravno zadržati oko sebe isključivo one koji potvrđuju njezine stavove. U idealnim okolnostima upravo bi politički akteri trebali pokazati određenu mjeru samoograničenja i prepoznati trenutak kad je vrijeme prepustiti prostor drugima i novim idejama. Međutim, ustavno pravni sustavi ne mogu se graditi isključivo na razboritosti pojedinaca, niti ovisiti o njihovoj spremnosti na dobrovoljno povlačenje iz politike. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Ministar odgovoran za društvene odnose i kulturu krajem svibnja u pismu je obavijestio zainteresirane o stanju odluka o potporama sklopljenih ugovora te o doznačavanju odobrenih sredstava. Kako je uz ostalo istaknuo, još uvijek traje primopredaja vlasti i nakon nje vlada će pregledati funkcioniranje cijelog sustava i praksu proteklih 5 godina, uključujući odluke o potporama sklopljene ugovore, već ostvarene projekte i one koji su u tijeku. Više u redovitoj tjednoj kolumni Stipana Balatinca pod naslovom Potpore na čekanju. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo Dan hrvatskog tiska u Mađarskoj i 35. obljetnica Hrvatskog glasnika, redovita skupština Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, druženje u Katulju na Katulskoj planini, Čušpajz od Kanarinaca, hrvatska predstava u Budimpešti koju slave mađarski kritičari. U organizaciji veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj obilježen je Dan državnosti Republike Hrvatske. Bili smo i na Danu djece u Hošigu. Zbor Ljubičica iz Petrovog sela proslavio je 40 godina djelovanja. Hrvatsko-mađarski projekt Bridge vrijedan je više od 2 milijuna eura. A svečano su dodijeljene i državne nagrade OKTV-a za školsku godinu koja je iza nas. Vinska udruga Pajdaša vina Sveti Martin su Martona proslavila je Urbanovo. Festival Tripica i Đuro Tarađija iz Kukinja, šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budemo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Poslušajte najavu sadržaja najnovijeg broja Hrvatskog glasnika.
1: Poštovani slušatelji,

bi bilo sve u našem današnjem dvosatnom druženju. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Branka Pavić-Blažetin, novinarka HRT-a Majda Ivković, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.